Katja, Arlanai ja Venäi, Kanistau väveria, Kvintsai ja Michel.